0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră

prăpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice mă văresc de afară, eu ca să le mă duc și să-mi iară. Au crăpat martaci.

Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot ce vrei. Dar lasă-mă să mai privesc o dată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională în prima zi de la lansarea înregistrărilor. Doritorii de a-și testa cunoștințele de limba română pot completa formularul de înregistrare până la 24 august. Evenimentul va fi organizat pe 31 august de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunării Naționale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării MEC, în acest an la eveniment sunt așteptate circa 3500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alți peste 1000 în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova. MEC organizează Marea Dictare Națională pentru al patrulea an consecutiv cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă. Copii, părinți, bunici, toți cei care vor să-și testeze cunoștințele de limba română sunt așteptați pe 31 august să celebreze împreună Ziua Limbii Române și să scrie o dictare. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri. Dictările vor fi verificate de către o comisie extinsă constituită din lingviști, specialiști din instituții de învățământ superior, reprezentanții MEC, precum și alte persoane calificate. La evaluare vor servi drept reper regulile stipulate în Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a treia, publicat sub egida Academiei Române în 2022. După evaluare, lucrările vor fi scanate și vor fi expediate participanților prin poșta electronică. Persoanele care vor avea cele mai bune rezultate la scrierea dictării vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat două cazuri de escrocherie comise anterior, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 160.000 de lei. În același timp, alte 78 de tentative de fraude au fost prevenite. Potrivit IGP, escrocii contactează persoanele prin telefon și se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții sau companii cunoscute. În acest context, oamenii legii atenționează că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu vă va solicita telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat conversația, nu transmiteți date și nu efectuați transferuri. În cazul în care considerați că ați fost ținta unei tentative de escrocherie, sesizați imediat poliția. Ieri, secretarul de stat al Guvernului pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avut o întrevedere cu o delegație din partea Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei și a Agenției Norvegiene pentru Cooperare în Dezvoltare, NORAD, aflată în Republica Moldova, într-o vizită de documentare. Discuțiile s-au axat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și municipiul Bender, inclusiv asupra activității subdiviziunilor teritoriale, care prestează servicii publice pentru cetățenii și situația exploatării feribotului din raionul Dubăsari. O atenție deosebită a fost acordată instituțiilor de învățământ din regiunea transnistreană, în special Liceul Teoretic Evrica din Râbnița și Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, în contextul asigurării accesului la educație în limba română. Totodată au fost abordate evoluțiile din raioanele de est ale țării, situația drepturilor omului în regiune și măsurile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea unor politici coerente de reintegrare, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și reducerea disparităților dintre cele două maluri ale Nistrului. Secretarul de stat a apreciat contribuția constantă a Regatului Norvegiei la sprijinirea Republicii Moldova, inclusiv prin proiecte de asistență umanitară, subliniind importanța continuării cooperării și identificării unor noi oportunități de suport pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării MEC a lansat o amplă reformă a manualelor școlare care are loc în paralel cu revizuirea curriculumului național și vizează întregul proces de elaborare, evaluare și selectare a manualelor. În acest context, peste 250 de autorii de manuale participă la un program de formare susținut de experți din Estonia, care urmărește îmbunătățirea calității viitoarelor manuale, astfel încât acestea să fie mai clare, mai accesibile și mai bine adaptate nevoilor elevilor și profesorilor. Instruirile fac parte din Programul Național de Formare și Certificare a Autorilor, lansat în premieră în acest an de MEC. La acestea participă autorii din toate ariile curriculare și disciplinele școlare, organizați în 7 grupuri de lucru, limba engleză și limba franceză, știință, geografie și arte, fizică și biologie, informatică și chimie, istorie, învățământ primar, limbă și literatură română, rusă, găgăuză, ucraineană și bulgară. Secretarul general al MEC, Galina Rusu, a afirmat că noile manuale vor pune mai puțin accent pe memorarea informațiilor și mai mult pe înțelegerea și aplicarea lor. Exercițiile îi vor ajuta pe elevi să gândească, să pună întrebări, să caute soluții și să folosească ceea ce învață în situații concrete, a spus Galina Rusu. O componentă distinctă a instruirilor vizează modul de structurare și prezentare a manualelor. Autorii sunt familiarizați cu bune practici privind organizarea clară a paginilor, utilizarea fonturilor adaptate vârstei elevilor, selectarea imaginilor relevante și de calitate și elaborarea unor sarcini de lucru clare și accesibile. Aceste schimbări răspund unor probleme identificate la manualele utilizate în prezent, precum și conținuturile prea dense, limbajul dificil de urmărit, fonturile mici, imaginile neclare sau sarcinile insuficient de bine formulate. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, începând din această perioadă până la sfârșitul lunii august. Măsura are drept scop conservarea rezervei de apă în condițiile scăderii continue a volumului din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că monitorizările din ultimele săptămâni indică o diminuare constantă a volumului de apă din lacul de acumulare. Republica Moldova se confruntă cu o situație hidrologică dificilă pe fondul reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk era de 113 metri față de nivelul normal de 121 de metri. În aceeași perioadă, autoritățile au avertizat asupra riscului ca debitul deversat din lac să scadă sub pragul de 100 de metri cubi pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă. Pe 28 iulie, guvernul a instituit starea de alertă hidrologică pentru 30 de zile ca urmare a diminuării resurselor de apă din bazinul Nistrului. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 97 de bani cu 2 bani mai mult decât ieri. Prețul la motorină rămâne neschimbat, carburantul urmând a fi comercializat cu prețul de 32 de lei 4 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon telefon 022 473836, online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională în prima zi de la lansarea înregistrărilor. Doritorii de a-și testa cunoștințele de limba română pot completa formularul de înregistrare până la 24 august. Evenimentul va fi organizat pe 31 august de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunării Naționale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării MEC, în acest an la eveniment sunt așteptate circa 3500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunării Naționale, iar alți peste 1000 în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova. MEC organizează Marea Dictare Națională pentru al patrulea an consecutiv cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă. Copii, părinți, bunici, toți cei care vor să-și testeze cunoștințele de limba română sunt așteptați pe 31 august să celebreze împreună Ziua Limbii Române și să scrie o dictare. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri. Dictările vor fi verificate de către o comisie extinsă constituită din lingviști, specialiști din instituții de învățământ superior, reprezentanții MEC, precum și alte persoane calificate. La evaluare vor servi drept reper regulile stipulate în Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a treia, publicat sub egida Academiei Române în 2022. După evaluare, lucrările vor fi scanate și vor fi expediate participanților prin poșta electronică. Persoanele care vor avea cele mai bune rezultate la scrierea dictării vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat două cazuri de escrocherie comise anterior, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 160.000 de lei. În același timp, alte 78 de tentative de fraude au fost prevenite. Potrivit IGP, escrocii contactează persoanele prin telefon și se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții sau companii cunoscute. În acest context, oamenii legii atenționează că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu vă va solicita telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat conversația, nu transmiteți date și nu efectuați transferuri. În cazul în care considerați că ați fost ținta unei tentative de escrocherie, sesizați imediat poliția. Ieri, secretarul de stat al Guvernului pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avut o întrevedere cu o delegație din partea Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei și a Agenției Norvegiene pentru Cooperare în Dezvoltare, NORAD, aflată în Republica Moldova, într-o vizită de documentare. Discuțiile s-au axat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și municipiul Bender, inclusiv asupra activității subdiviziunilor teritoriale, care prestează servicii publice pentru cetățeni și situația exploatării feribotului din raionul Dubăsari. O atenție deosebită a fost acordată instituțiilor de învățământ din regiunea transnistreană, în special Liceul Teoretic Evrica din Râbnița și Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, în contextul asigurării accesului la educație în limba română. Totodată au fost abordate evoluțiile din raioanele de est ale țării, situația drepturilor omului în regiune și măsurile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea unor politici coerente de reintegrare, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și reducerea disparităților dintre cele două maluri ale Nistrului. Secretarul de stat a apreciat contribuția constantă a Regatului Norvegiei la sprijinirea Republicii Moldova, inclusiv prin proiecte de asistență umanitară, subliniind importanța continuării cooperării și identificării unor noi oportunități de suport pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Dragii viitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării MEC a lansat o amplă reformă a manualelor școlare care are loc în paralel cu revizuirea curriculumului național și vizează întregul proces de elaborare, evaluare și selectare a manualelor. În acest context, peste 250 de autori de manuale participă la un program de formare susținut de experți din Estonia, care urmărește îmbunătățirea calității viitoarelor manuale, astfel încât acestea să fie mai clare, mai accesibile și mai bine adaptate nevoilor elevilor și profesorilor. Instruirile fac parte din Programul Național de Formare și Certificare a Autorilor, lansat în premieră în acest an de MEC. La acestea participă autorii din toate ariile curriculare și disciplinele școlare, organizați în 7 grupuri de lucru, limba engleză și limba franceză, științe, geografie și arte, fizică și biologie, informatică și chimie, istorie, învățământ primar, limbă și literatură română, rusă, găgăuză, ucraineană și bulgară. Secretarul general al MEC, Galina Rusu, a afirmat că noile manuale vor pune mai puțin accent pe memorarea informațiilor și mai mult pe înțelegerea și aplicarea lor. Exercițiile îi vor ajuta pe elevi să gândească, să pună întrebări, să caute soluții și să folosească ceea ce învață în situații concrete, a spus Galina Rusu. O componentă distinctă a instruirilor vizează modul de structurare și prezentare a manualelor. Autorii sunt familiarizați cu bune practici privind organizarea clară a paginilor, utilizarea fonturilor adaptate vârstei elevilor, selectarea imaginilor relevante și de calitate și elaborarea unor sarcini de lucru clare și accesibile. Aceste schimbări răspund unor probleme identificate la manualele utilizate în prezent, precum și conținuturile prea dense, limbajul dificil de urmărit, fonturile mici, imaginile neclare sau sarcinile insuficient de bine formulate. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă de versat în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, începând din această perioadă până la sfârșitul lunii august. Măsura are drept scop conservarea rezervei de apă în condițiile scăderii continue a volumului din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că monitorizările din ultimele săptămâni indică o diminuare constantă a volumului de apă din lacul de acumulare. Republica Moldova se confruntă cu o situație hidrologică dificilă pe fondul reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk era de 113 metri față de nivelul normal de 121 de metri. În aceeași perioadă, autoritățile au avertizat asupra riscului ca debitul de versat din lac să scadă sub pragul de 100 de metri cubi pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă. Pe 28 iulie, guvernul a instituit starea de alertă hidrologică pentru 30 de zile ca urmare a diminuării resurselor de apă din bazinul Nistrului. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți autovalabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 97 de bani cu 2 bani mai mult decât ieri. Prețul la motorină rămâne neschimbat, carburantul urmând a fi comercializat cu prețul de 32 de lei 4 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iuta în file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Conbank.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat proiectul noii legi cu privire la investiții, care va oferi investitorilor locali și străini condiții mai clare și mai previzibile de activitate în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Astfel vor fi încurajate investițiile în sectoarele cu potențial ridicat de creștere, inovare și valoare adăugată, inclusiv tehnologii digitale, energie, infrastructură, sănătate, cercetare și inovare, investiții verzi și proiecte care contribuie la dezvoltarea regională. O noutate importantă este introducerea unui regim special pentru investițiile strategice. Procedurile administrative vor fi simplificate, iar Agenția de Investiții va asigura un punct unic de contact pentru investitori. Pentru investițiile de cel puțin 25 de milioane de euro vor putea fi acordate facilități funciare, iar proiectele de cel puțin 50 de milioane de euro vor putea beneficia de acorduri de investiții cu Guvernul Republicii Moldova. Proiectul stabilește un cadru previzibil pentru facilitățile investiționale cu criterii de eligibilitate, condiții de aplicare și perioade clar definite. De asemenea, noua lege consolidează protecția juridică a investitorilor, reglementează cooperarea în contextul litigiilor internaționale și stabilește un regim de garantare a drepturilor investitorilor potrivit celor mai bune practici internaționale. Republica Moldova va intensifica schimbul de date polițienești cu statele europene pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor implicate în infracțiuni transfrontaliere. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională elaborat în conformitate cu mecanismul european PRIM 2. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a accentuat că un schimb mai rapid și eficient de informații cu autoritățile din statele europene va permite structurilor de aplicare a legii se poate identifica mai rapid persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. De asemenea, proiectul reglementează schimbul de informații necesare pentru prevenirea terorismului, identificarea persoanelor dispărute și a cadavrelor neidentificate. Schimbul de informații va fi realizat cu respectarea drepturilor cetățenilor și cu garanții clare pentru protecția datelor cu caracter personal. Prim-ministrul Vasile Tofan a dispus revizuirea procedurilor privind aplicarea facilităților fiscale pentru antreprenori după ce un antreprenor din Ghidighici a pierdut dreptul la o facilitate fiscală din cauza unei întârzieri de 7 zile la depunerea declarației fiscale pentru anul 2025. Potrivit premierului, compania fondată de un conațional revenit din Suedia împreună cu fratele său activează în domeniul producerii uleiurilor presate la rece și beneficia de facilitatea fiscală pentru profitul reinvestit. Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să analizeze cazul și să identifice soluții care să permită aplicarea unui principiu al proporționalității. În opinia sa, o întârziere administrativă minoră nu ar trebui să ducă automat la anularea integrală a unei facilități fiscale. În prima ședință a guvernului Tofan, premierul a solicitat elaborarea unui pachet de măsuri pentru reducerea controalelor excesive asupra antreprenorilor. Acțiunile urmează a fi prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării până la 9 septembrie 2026. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 29 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
4: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei radioascultători! Veronica Săruceanu sunt și mă bucur să fim din nou împreună pentru două ore cu muzică frumoasă, dedicații, mesaje de suflet și, bineînțeles, avem și surprize. Așa că dacă sunteți la muncă, în mașină, acasă sau pur și simplu aveți nevoie de puțină muzică bună în această zi, rămâneți cu noi pentru că avem o ediție specială. Astăzi venim și cu cadouri, nu doar cu dedicații, dar și cu cadouri. În fiecare dintre cele două ore ale emisiunii noastre vom oferi câte o invitație la un spectacol extraordinar care va avea loc în data de 21 august 2026, cu începere de la ora 19:30 la Teatrul Verde din Chișinău. Este vorba despre marele concert Sub Luna Lupilor, susținut de Lupii lui Calancea, alături de invitații speciali, surorile Usoianu, Guz, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și ansamblul Ștefan Vodă. Și pentru că vrem ca invitațiile să ajungă la cei mai atenți ascultători ai noștri, am pregătit un concurs simplu, dar cu suspans. Se numește Piesa Misterioasă. La un moment dat, în această emisiune, în această oră, voi opri o melodie după doar câteva secunde. Voi, cei de acasă, trebuie să fiți foarte atenți și să ghiciți cine interpretează piesa și cum se numește melodia. Primul ascultător care ne sună și răspunde corect câștigă o invitație la concertul Sub Luna Lupilor, invitație valabilă pentru două persoane pe 21 august la Teatru Verde. E necesară doar atenția. Eu nu voi spune când apare piesa misterioasă. Poate fi chiar după următoarea melodie, poate peste câteva minute sau poate atunci când vă așteptați cel mai puțin. Așa că dați volumul mai tare la play, țineți telefonul aproape și fiți cu urechea pe noi. Doar două ore cu dedicații, două invitații pentru două persoane și două șanse să ajungeți la un concert extraordinar. Iar prima invitație poate fi chiar a dumneavoastră. Pornim muzica și rămâneți cu mine! Mesaj frumos care vine din partea doamnei Elena Gheorghe. Bună ziua, doamna Veronica, în această zi eu vă doresc sănătate și ca un râu cu apă lină, viața să vă fie senină, iar norocul să vă poarte către cele mai frumoase fapte. Să primești din cer mereu pace, iar bunul Dumnezeu la mulți ani să-ți dea multă sănătate. Și cântecul pe care vi-l programați dumneavoastră, care vă place cel mai mult, acela o să-l ascultăm. Cu mult respect, Elena. Mulțumesc din inimă pentru asemenea mesaj plin de lumină și bunătate. O să mă gândesc la o melodie frumoasă, astfel încât să placă tuturor ascultătorilor. Mulțumesc! Este numărul de telefon pentru dedicații. La fel, la acest număr de telefon veți suna să ghiciți acea melodie pe care nu voi difuza, nu voi divulga eu momentul în care va fi inclusă. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vrem un cadou muzical.
0: Vă ascult!
1: Constantin Rotaru. Este, că am auzit că vreau să ieri. În soară plouă și tună, mă duc la mândra mea bună, dacă se poate.
0: Așa.
1: Este pinic că voi urnuiesc.
0: Îl căutăm imediat. Îl căutăm.
1: Eu știu că el ieși, eu l-am auzit când merg.
0: Nu țineți minte la ce ora a cântat ieri?
1: Nu, dar eu l-am văzut, el ies pe discovoși.
0: Ok, cum mare.
1: Ies,
0: da. Bine, dacă este, le includem. Mulțumim.

Bună ziua, Radio Vlai! Salutare, dragă Veronica! Azi vreau să ascult un cântec puțin cu nostalgie din repertoriul Irinei Login, Ce n-aș da să mor de seară. Sper să aveți așa cântec, vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi liniștită cu pace și bucurie, ne scrie doamna Tamara Dulap. Vă mulțumesc, încerc să găsesc această melodie, cu siguranță este, dar să nu fiți tristă, mai bine solicitați melodia așa, mai de veselie, mai de voie bună, că de tristețe e plină lumea. Dar onorăm fiecare dedicație și îl voi include pentru suflet să fie.

Bună ziua, doamna Veronica, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia interpretată de Nicolae Glib, Dar știu omul ce ar păți. Multă sănătate la toată lumea, inclusiv și vouă de la Radio Play. Numai bine, vă mulțumesc mult și sănătate multă, ne scrie Ion Cioboanu. Mulțumim pentru mesaj, spor la muncă și multă sănătate.

Dragilor, ne puteți expedia în continuare mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații, fie pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, sau ne puteți suna la numărul de telefon 0900 37 29. Suntem la ora cu dedicații, dar oferim astăzi și premii. Puteți fi primul câștigător. Va răsuna o bucățică de melodie, câteva secunde, după care se va opri. Cine este cel mai ager, cel mai estet și primul care va suna la numărul de telefon 0900 37 29 și va ghici în interpretarea cărui band sau formație sau este melodia și cum se numește, acela va intra în posesia a unei invitații valabile pentru concertul din 21 august Lupii lui Calancea.

0: calitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Suntem la ora predicației, dragilor, aproape ajuns de jumătatea orei. Continuăm cu mesaje frumoase. Bună ziua, doamna Veronica. Vă rog să includeți melodia de Veceslav Busuioc, Anii mei. Pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor. Deja am programat această melodie, rămâneți aproape. Bună ziua, Radio Play! Vreau să-i dedic mămicii mele, Zinaida Chirilă, din satul Filipeni, piesa 5 am fost în grija mamei. Te iubesc, scumpa mea mămică. Dumnezeu să te păzească, să te amă mulți ani lângă mine. Vă doresc pace și liniște sufletească. O zi frumoasă să aveți, ne scrie Rodica. Cu mare drag, să vă fie sănătoasă mama!

0: avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Radio Play!
1: Eu sunt din satul Vădieve, unul Soroca.
0: Așa.
1: Și vreau să dedic un cântec, o melodie pentru scumpile noastre prietene, a mea și a lui fiicei mele, care locuiesc de mult timp în Italia. Dar ascultă zilnic melodie Radio Play.
0: Ne bucurăm.
1: Le doresc sănătate și răbdare. Și dedic melodia de Mihai Ciobanu. Vreau, vai sarmana mea inimă, la miez de noapte suspină. El e acolo, lucrează, dar cu inima la Moldova. Le doresc sănătate și mult bine.
0: Mulțumim din toată
1: o zi
0: inima.
1: Bună!
0: Vă o zi frumoasă dumneavoastră. Și dumneavoastră gânduri bune. Multă sănătate! La revedere!
1: Mulțumesc frumos!
0: Sperăm din toată inima că melodiile care răsună pe undele plaiului știu să topească puțin poate dorul de casă celor plecați, celor care nu sunt aproape de părinți, de cei dragi, de vatra părintească, și vă așteptăm. Totuși luna august este pentru a ne reîntâlni, reauzi și reapropia mai aproape, să fim unii de alții.

Bună ziua, doamna Veronica! Vă salută cu mult drag Veronica din Germania. Vocea dumneavoastră blândă și muzica noastră îmi aline dorul de casă și de oamenii dragi rămași acasă. Prin intermediul dumneavoastră vreau să transmit un mare salut tuturor concetățenilor noștri de acasă, iar în mod special mamei mele, Sofia, căreia ai trimit toată dragostea mea. Aș dori să dedicați pentru mine și soțul meu, Andrei, piesa În august ne-am întâlnit. Zilele acestea am împlinit 16 ani de când suntem împreună și vreau să-i mulțumesc din suflet pentru toți acești ani frumoși pe care i-am petrecut împreună. Îi doresc și ne dorim încă mulți, mulți ani frumoși împreună cu sănătate, iubire și aceeași dragoste care ne-a unit de la început. Cu mult drag și dor de casă, Veronica din Germania.

0: mai avem pe cineva la telefon?
1: Alo?
0: Da.
1: Alo.
0: Bună ziua.
1: Bună ziua, doamna Viorica.
0: Bună ziua.
1: Eu sunt de la Cahul, din satul Zârnești, mă numesc Vișnescă Elena Stepanovna.
0: Da, doamna Elena.
1: Astăzi vreau să dau o felicitare la fosta șefă de grădiniță Stanciuc Maria Ilice. Una zile trecute am plinit o vârstă foarte frumoasă de 70 de ani. Și noi, familia Vișnescă, vrem să o felicităm. A trecut prin clipe foarte grele, și-a pierdut fiul, dar noi, familia Vișinescă, îi dorim multă, multă sănătate. Dumnezeu să o aibă în pază, să o întărească, o bătrâneță ușoară și liniște sufletească, și-am dorit din partea familiei noastre Lidia Botezatu, cânticul Floarea Albă de Caștan. Vă rog frumos, o zi bună!
0: Drag. O zi frumoasă și dumneavoastră, doamna Elena! Mulțumim, mulțumim, gânduri bune, la revedere!

acum atenție mare, dragii mei, chiar acum va răsuna piesa misterioasă. Fiți foarte atenți, piesa va răsuna doar câteva secunde. Cine este primul care ne sună și răspunde corect câștigă invitația la concertul Sub Luna Lupilor pe 21 august la Teatru Verde. Sunteți gata? Ascultați!

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Continuăm oracle dedicații, dragilor. Avem pe cineva la telefon care sună foarte insistent. Bună ziua!
6: Bună ziua, Veronica!
5: Bună ziua!
6: Vreau să răspund la întrebare. Nu știu dacă e drept sau nu.
5: Așa, haideți să vedem.
6: E Eugeniu Doga. Scumpa și tandra mea seară, îmi pare că așa ceva se numește.
5: Îmi pare rău, dar nu este un răspuns corect. Nu, a fost altă melodie și da, în interpretarea altei informații.
6: Sănătate.
5: Sănătate și dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim. Acum aveți marea posibilitate, marele prilej să intrați în posesia acelei invitații, dragilor. Mai cu seamă că suntem pe finalul acestei ore, mai avem și 10 minuțele până la final. Până una alta ne puteți suna, dacă știți răspunsul corect. Mai am pe cineva la telefon. Bună ziua!
7: Bună ziua, doamna Veronica!
5: Bună ziua!
7: Doreți și meu!
5: Da!
7: Vreau din tăi să felicit pe doamna Zinaida, pe doamna Maria, la Cahul Pinina, la Cahul Maria, mai scurt pe toate. Să dau un cântec de Mihai Voluntier, la legea dumneavoastră.
5: Am înțeles, cu mare drag.
7: Vreau să răspund la întrebare.
5: Vă ascultăm.
7: De Alex Calancea Benz și Hora Primăverii.
5: Adevărat, felicitări!
7: De când se începe concertul, de multe ori îl cânt.
5: Așa este, este o melodie îndrăgită de multe lume, Hora Primăverii de Alex Calancea Benz. Adevărat, felicitări! Ați intrat în posesia acelei invitații pentru două persoane la concertul din 21 august, cu începere de la ora 19:30 la Teatrul Verde. Eu o să includ o melodie, vă rog să nu închideți, rămâneți pe fir ca să vă povestesc cum luați rost.
7: Bine, bine, bine.
5: Nu închideți, vă rog frumos.
7: Nu.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Elevii ar putea învăța mai puțin prin memorare și mai mult prin înțelegerea și aplicarea cunoștințelor în situații reale. Aceasta

0: este una dintre principalele schimbări propuse în noua generație de curriculum pentru învățământul general, lansată astăzi în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Noua abordare pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, capacitatea de a analiza informații, de a rezolva probleme, de a argumenta și de a lucra în echipă. Totodată, elevii ar urma să fie pregătiți să verifice informațiile, să utilizeze responsabil internetul și tehnologiile digitale, să ia decizii și să își cunoască drepturile și responsabilitățile. Consultarea publică va avea loc până la sfârșitul lunii septembrie. În această perioadă vor fi organizate dezbateri în toate raioanele și pentru toate disciplinele școlare. Ministerul Educației și Cercetării va solicita de asemenea avize din partea mediului academic și opinii de la organizațiile societății civile interesate de diferite componente ale curriculumului. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că curriculumul trebuie să răspundă schimbărilor prin care trece societatea și să pregătească tinerii atât pentru prezent cât și pentru viitor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat și un chestionar online prin care orice persoană interesată poate transmite propuneri și observații asupra proiectelor. Autoritățile dau asigurări că toate răspunsurile recepționate vor fi analizate și transmise grupurilor de autori care elaborează documentele curriculare. Riscurile generate de fenomene precum seceta, inundațiile, grindina, ploile torențiale vor fi gestionate mai eficient în baza Programului Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Programul urmărește îmbunătățirea cooperării între autoritățile din domeniile mediului, sănătății, agriculturii și siguranței alimentelor, astfel încât autoritățile să poată interveni mai prompt și mai eficient, iar pierderile și pagubele produse populației localităților, agriculturii și mediului să fie reduse. Printre principalele măsuri se numără crearea unui sistem național de date spațiale prin dezvoltarea de date și a hărților de risc pentru a identifica zonele cele mai vulnerabile, pentru a moderniza sistemele de prognoză și avertizare timpurie, precum și pentru a îmbunătăți monitorizarea fenomenelor meteorologice și hidrologice. Vor fi modernizate echipamentele și infrastructura de monitorizare, astfel încât fenomenele periculoase să poată fi detectate mai rapid, iar avertizările să ajungă la populație într-un timp cât mai scurt. Oamenii din localitățile din Republica Moldova vor avea acces la servicii de apă și sanitație mai sigure, mai eficiente și mai durabile, iar autoritățile și operatorii capacitatea necesară pentru a le furniza. Acesta este obiectivul principal al Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și de Sanitație pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Pentru perioada 2026-2030, costul total estimat al măsurilor prevăzute în program este de circa 598 de milioane de lei. Documentul stabilește prioritățile, responsabilitățile instituțiilor, mecanismele de finanțare și măsurile necesare pentru modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
4: Dragii mei, pornim a doua oră cu melodii și dedicații alese, cu gânduri frumoase pentru cei dragi. În a doua oră cu dedicații va fi valabil același concurs, aceeași regulă. De altfel, într-o oricare moment va fi inclusă o melodie și dumneavoastră va trebui să fiți maxim atenți, astfel încât să ghiciți cine interpretează și cum se numește piesa. Cine sună primul la telefon, acela devine câștigătorul și intră în posesia unei invitații valabile pentru concertul din 21 august la Teatrul Verde, Lupii lui Calancea și ceilalți invitații. invitați artiștii frumoși. Voiam să o întreb pe doamna Dora din Chișinău. Vă rog frumos să ne mai sunați odată sau să ne transmiteți numărul de telefon, cum putem să vă transmitem invitația sau să discutăm detalii referitor la cum puteți intra în posesia premiului, pentru că acest număr pe care mi l-ați dictat nu este valabil. Continuăm cu mesajele. Ștefan ne scrie: astăzi, la împlinirea a 84 de ani a bunicăi Domnica din România, îi urăm sănătate, fericire și un călduros la mulți ani din partea nepoților și strănepoților, și ca cadou muzical dorim melodia din repertoriul artistului Sorin Filip, De copil străin am fost. Multă sănătate bunicăi și mulți ani binecuvântați! Bună ziua, la mulți ani cu multă sănătate, voie bună, realizări și vise împlinite, îi spunem doamnei Oxana Țurcanu Pelina Drochia, din partea familiei Bucătari. O melodie la mulți ani dorim, o zi frumoasă, ne scrie Anastasia Bucătari.

dragă Veronica, vreau să prelungesc și în a doua oră solicitarea mea. Vreau un cântec din repertoriul artistei Mioara Velicu, 20 de primăveri. Desigur, dacă îl aveți, doresc să ascult cântecele cu care ne-am petrecut tinerețile. Vă doresc o zi bună, să aveți cu bucurie și sănătate mii de mulțumiri din partea mea. Cu mare drag va răsuna și această melodie, estimată doamnă, rămâneți aproape de noi, multă, multă sănătate! Salut cu mare drag, doresc să ascult melodia de Emilia Ghinescu, Bujorel și Garofiță. Sănătate multă și o după amiază frumoasă ne scrie doamna Zina Țurcan. Mulțumim asemenea!

În ora cu dedicații, dragilor, deja știți bine, desfășurăm un concurs. Este vorba despre Marele Concert sub luna lupilor, susținut de lupii lui Calancea, alături de invitați speciali, surorile Usoianu, Guzi, Naida Bolboceanu, Suzana Popescu și ansamblul Ștefan Vodă. Și pentru că vrem ca invitațiile să ajungă la cei mai atenți ascultători ai noștri, am pregătit un concurs simplu, dar cu mult suspans. Piesa misterioasă o voi include într-un oarecare moment al acestei ore și va răsuna câteva secunde. Cine va ghici primul această melodie, în interpretarea căruia este și cum se numește, acela devine automat câștigătorul și intră în posesia unei invitații valabile pentru acest concert minunat. Atenție maximă și rămâneți aproape! Doamna Dora, vă rog să luați legătura cu noi ca să vă explicăm cum intrați în posesia acestei invitații. Numărul de telefon pe care mi l-ați dictat dumneavoastră la telefon nu este valabil pentru Viber. Am încercat și nu-l găsesc, lipsește o cifră sau ceva. Mulțumim!

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dragii mei, continuăm ora noastră cu dedicații. Aveți frumosul prilej să transmiteți emoția mai departe celor dragi sufletului prin intermediul plaiului, să ascultăm muzica care ne doinește pe struna inimii și să transmitem gândurile noastre celor dragi. Nu ezitați să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații sau ne puteți contacta aici în direct 0903 de 729.

mai avem și un concurs în plină desfășurare în această oră. Pentru cei care doresc să devină câștigători, să intre în posesia unei invitații frumoase pentru două persoane, valabile la concertul Lupii și Lupii lui Calancea din 21 august de la Teatru Verde, cu începere de la ora 19:30. Va răsuna o melodie aici pe Play, e doar câteva secunde și dumneavoastră fiți maxim atenți ca să încercați să ghiciți cine interpretează și cum se numește melodia, pentru a vă oferi acea invitație la concert.

Atenție maximă, dragii mei! Acum va răsuna piesa misterioasă. Fiți foarte atenți și ascultați câteva secunde. Cine este primul care ne sună și răspunde corect, câștigă invitația la concertul Sub Luna Lupilor pe 21 august la Teatru Verde.

0: calitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii mei, suntem pe finalul orei. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele, pentru telefoane și mai ales pentru faptul că ați participat astăzi la concursul nostru. A fost tare frumos să aud că v-ați implicat foarte atenți la piesa misterioasă. Pentru astăzi, pentru ziua de astăzi, avem doi câștigători ai invitațiilor la concertul Sub Luna Lupilor pe 21 august la Teatru Verde din Chișinău. Doamna Dora din Chișinău, care ne-a sunat la telefon, și doamna Sofia Chirco, care ne-a scris mesaj pe pagina noastră de Facebook și a ghicit piesa a doua. A doua melodie în interpretarea lupilor lui Calancea, șapte căni în palmă și unul cior. Felicitări, Sofia! Ați intrat în posesia acelei invitații la concertul din 21 august, Sub Luna Lupilor. Sunteți din Lova, mi-ați scris mesajul. Cu siguranță veți ajunge la concert la Chișinău pe 21 august. Felicitări încă o dată! Da, și Sofia mi-a transmis deja datele și modalitățile de a transmite acele bilete, acele invitații. Felicitări încă o dată câștigătorilor și mulțumim tuturor celor care au încercat. Iar dacă astăzi nu a fost ziua noastră, înseamnă că mâine noi continuăm. Vom avea din nou muzică frumoasă, dedicații, voie bună și, bineînțeles, alte două invitații la concertul Sub Luna Lupilor. Așa că rămâneți cu Radio Play și fiți cu urechea pe noi, pentru că piesa misterioasă poate reveni oricând. Vă îmbrățișez, Veronica Soruceanu sunt și vă doresc o zi frumoasă cu oameni dragi, gânduri bune și multă muzică în suflet. Urmează și melodia pe final de oră, Natalia Proca, Tatăl meu un fir de dor. Rămâneți aproape cu Radio Play, mulțumim din inimă, până mâine!

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Republica Moldova este pregătită să ofere soluții logistice rapide pentru tranzitul mărfurilor ucrainene în cazul în care infrastructura de transport din Ucraina este afectată de atacuri. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, după ședința de astăzi a guvernului. Oficialul a precizat că autoritățile de la Chișinău sunt în discuții cu partea ucraineană privind posibilitatea redirecționării pe perioade scurte a unor fluxuri de mărfuri prin Republica Moldova. Potrivit lui Bolea, situația este una eminamente logistică și necesită răspunsuri rapide în condițiile în care infrastructura ucraineană este periodic afectată de atacuri. Bolea a respins ideea că discuțiile ar trebui privite prin prisma unor volume anuale fixe de marfă, subliniind că este vorba despre soluții temporare în funcție de necesități. El a dat drept exemplu situația în care o infrastructură ucraineană este bombardată, iar transporturile trebuie redirecționate prin Republica Moldova pentru a ajunge la destinație. În acest context, ministrul a precizat și evoluția financiară a căilor ferate ale Moldovei, CFM. Potrivit datelor prezentate de Bolea, întreprinderea a încheiat anul 2024 cu pierderi de peste 300 de milioane de lei, iar anul 2025 cu un deficit de aproximativ 80 de milioane de lei. În primele 6 luni ale anului 2026, însă, CFM ar fi înregistrat un profit de aproximativ 17 milioane de lei. Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova pentru consultări reprezintă un răspuns diplomatic care se practică atunci când interesele unui stat sunt afectate. Această măsură este necesară întrucât țara și cetățenii noștri sunt supuși unui risc constant din cauza atacurilor Federației Ruse împotriva Ucrainei, care în repetate rânduri afectează suveranitatea și siguranța oamenilor. Declarația a fost făcută astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, după ședința guvernului. Potrivit oficialului, rechemarea pentru consultări este o procedură diplomatică aplicată atunci când există anumite dificultăți, iar căderea unei drone cu explozibil care pune în pericol interesele și securitatea cetățenilor noștri cu siguranță afectează relațiile cu Federația Rusă. Șeful diplomației moldovenești a accentuat că principala și unica măsură care poate asigura securitatea cetățenilor este investiția în apărare. O explozie puternică s-a produs duminică la 9 august curent în localitatea Crocmazra, Ionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente ale unui aparat de zbor de tip dronă-rachetă. Nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 7 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragilor, continuăm această oră frumoasă, o după amiază radioactivă aici la Play, cu muzica aleasă și cu informații utile, cu actualități din domeniul artistic, social media. Să știți că deja celor care au intrat în posesia invitațiilor le-am oferit, deja au ajuns acolo unde trebuie, așa că ne vom întâlni toată lumea la concert în data de 21 august la Teatru Verde. Va fi cu siguranță un spectacol de zile mari. Și mâine la fel se va desfășura același concurs, așa că aveți toată șansa să câștigați și să intrați în posesia acelor invitații, bilete la concert pentru două persoane. Continuăm cu știrile. Peste 70 de milioane de lei din bugetul de stat pentru anul curent urmează să fie repartizați către bugetele locale pentru plata salariilor angajaților din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Alocarea vine după ce acum o lună mai multe școli au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru cheltuielile de personal. Guvernul a aprobat miercuri transferurile cu destinație specială. Scopul proiectului este asigurarea resurselor financiare necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale angajaților din instituții de învățământ general în conformitate cu prevederile legislației muncii, a declarat ministra finanțelor Victoria Belous. Din suma totală, peste 61 de milioane de lei vor fi transferați bugetelor locale de nivelul al doilea, iar 8,69 milioane de lei celor de nivelul întâi. Banii sunt destinați instituțiilor de învățământ general finanțate în baza costului standard per elev. Cea mai mare alocație de 11,8 milioane de lei va reveni raionului Ștefan Vodă, urmează Glodenii 7,4 milioane de lei, Drochia 5,8 milioane de lei și Ocnița 5,7 milioane de lei. La mijlocul lunii iulie, mai multe școli din țară au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru plata salariilor. Ministerul Educației și Cercetării a explicat că situația este legată de finanțarea calculată în funcție de numărul de elevi. Scăderea efectivelor a dus la diminuarea alocațiilor, în special pentru instituțiile cu un număr mic de elevi. Potrivit Ministerului Educației, alocarea suplimentară de fonduri pentru astfel de școli este o practică anuală.
1: Radio Play.

este corect. Așează tigaia pe aragaz sau așează tigaia pe aragaz. Regula gramaticală potrivit căreia așează și înșală se scriu diferit de înfățișează sau furișează este neclară pentru mulți dintre cei care ar vrea să se dumirească din ce motive cele două verbe se scriu diferit, din moment ce fac parte din aceeași conjugare. Prezentăm succint și sperăm pe înțelesul tuturor regula gramaticală. După consoanele J și Ș, în rădăcina cuvintelor se scrie și se pronunță A, nu ia. Astfel, așează și înșală se încadrează în această normă, la fel ca deșală, tânjală, dojană, șagă, javră, etc. Variantele fonetice și grafice cu ia la cuvintele furișează, înfățișează, greșeală, care au rădăcinele furiș, înfățiș, respectiv greș, se explică prin faptul că grupul vocalic ia se regăsește în sufixul iază, nu în rădăcină. Prin urmare, sunt diferite prin structura morfologică de așează sau înșală. Așadar, în exemplul din titlu, doar prima variantă este corectă. Așează tigaia pe aragaz. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu. Pe curând! Limba ne forțează să percepem.

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Există oameni care...
2: Astăzi, 12 august, este sărbătorită Ziua Internațională a Tineretului, o zi dedicată tinerii generației, energiei, curajului, creativității și dorinței de a schimba lumea în bine. În această zi sunt celebrați tinerii de pretutindeni, dar și contribuția lor la dezvoltarea societății în domenii precum educația, cultura, sportul, voluntariatul, tehnologia și antreprenoriatul. În Republica Moldova, tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 34 de ani reprezintă o parte importantă a populației. Ei sunt implicați tot mai activ în viața comunităților și în proiecte care aduc schimbări pozitive. Ziua Internațională a Tineretului este mai mult decât o sărbătoare. Este un prilej de a le aminti tinerilor că ideile lor contează, că vocea lor trebuie auzită și că viitorul se construiește prin implicare, curaj și responsabilitate. La mulți ani tuturor tinerilor, să aveți curajul să visați, puterea să munciți pentru visele voastre și încrederea să puteți face lucruri frumoase aici, acasă și oriunde vă poartă pașii.
0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Elevii ar putea învăța mai puțin prin memorare și mai mult prin înțelegerea și aplicarea cunoștințelor în situații reale. Aceasta este una dintre principalele schimbări propuse în noua generație de curriculum pentru învățământul general, lansată astăzi în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Noua abordare pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, capacitatea de a analiza informații, de a rezolva probleme, de a argumenta și de a lucra în echipă. Totodată, elevii ar urma să fie pregătiți să verifice informațiile, să utilizeze responsabil internetul și tehnologiile digitale, să ia decizii și să își cunoască drepturile și responsabilitățile. Consultarea publică va avea loc până la sfârșitul lunii septembrie. În această perioadă vor fi organizate dezbateri în toate raioanele și pentru toate disciplinele școlare. Ministerul Educației și Cercetării va solicita de asemenea avize din partea mediului academic și opinii de la organizațiile societății civile interesate de diferite componente ale curriculumului. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că curriculumul trebuie să răspundă schimbărilor prin care trece societatea și să pregătească tinerii atât pentru prezent cât și pentru viitor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat și un chestionar online prin care orice persoană interesată poate transmite propuneri și observații asupra proiectelor. Autoritățile dau asigurări că toate răspunsurile recepționate vor fi analizate și transmise.

0: grupurilor de autori care elaborează documentele curriculare. Riscurile generate de fenomene precum seceta, inundațiile, grindina, ploile torențiale vor fi gestionate mai eficient în baza Programului Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Programul urmărește îmbunătățirea cooperării între autoritățile din domeniile mediului, sănătății, agriculturii și siguranței alimentelor, astfel încât autoritățile să poată interveni mai prompt și mai eficient, iar pierderile și pagubele produse populației localităților agricultorilor și mediului să fie reduse. Printre principalele măsuri se numără crearea unui sistem național de date spațiale prin dezvoltarea de date și a hărților de risc pentru a identifica zonele cele mai vulnerabile, pentru a moderniza sistemele de prognoză și avertizare timpurie, precum și pentru a îmbunătăți monitorizarea fenomenelor meteorologice și hidrologice. Vor fi modernizate echipamentele și infrastructura de monitorizare, astfel încât fenomenele periculoase să poată fi detectate mai rapid, iar avertizările să ajungă la populație într-un timp cât mai scurt. Oamenii din localitățile din Republica Moldova vor avea acces la servicii de apă și sanitație mai sigure, mai eficiente și mai durabile, iar autoritățile și operatorii capacitatea necesară pentru a le furniza. Acesta este obiectivul principal al Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și de Sanitație pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Pentru perioada 2026-2030, costul total estimat al măsurilor prevăzute în program este de circa 598 de milioane de lei. Documentul stabilește prioritățile, responsabilitățile instituțiilor, mecanismele de finanțare și măsurile necesare pentru modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: încă ne țin minte așa.
1: Radio Play.
2: O zi spectaculoasă pentru pasionații de astronomie. Pe 12 august 2026 și noaptea spre 13 august, trei fenomene atrag atenția. O eclipsă totală de soare, maximul Perseidelor și o așa numită paradă a șase planete. Din Republica Moldova, eclipsa va putea fi observată doar parțial și pentru scurt timp. Eclipsa totală de soare din 12 august va putea fi văzută în totalitate din Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, unele zone ale Spaniei și o mică parte a Portugaliei. În mare parte din Europa, fenomenul va fi observat doar ca eclipsă parțială. În Republica Moldova, eclipsa va fi vizibilă într-o zonă restrânsă din nordul și nord-vestul țării, aproape de apus. Fenomenul începe în țara noastră în jurul orei 20 și 18 minute, în apropiere de Mereșeu ca Ocnița, iar ultimele momente de vizibilitate sunt calculate în jurul orei 20-31 de minute spre Criva. La Criva, raionul Brăceni, eclipsa va începe la ora 20 și 18 minute, va ajunge la maximul local în jurul orei 20-29 și se va încheia aproximativ la ora 20 și 32 de minute. Aici, fenomenul va fi doar parțial, din Chișinău și sudul Moldovei, eclipsa din 12 august nu va fi vizibile. Cei care se află în zona de vizibilitate nu trebuie să privească direct spre soare fără protecție specială. Sunt necesari ochelari speciali pentru eclipse sau filtre solare sigure. Ochelarii obișnuiți de soare nu oferă protecția necesară. Spectacolul continuă în noaptea de miercuri spre joi. Cele mai multe stele căzătoare sunt așteptate joi dimineața, între ora 5 și 7 dimineața. Luna nouă din 12 august va favoriza observarea meteorilor, cerul fiind mult mai întunecat. Totuși, pentru cei care vor să urmărească meteorii de la noi, condițiile vor fi mai bune înainte de ivirea zorilor și vor fi observate de la aproximativ 22-23.00. Tot în această perioadă are loc și ceea ce este numit popular Parada Planetelor. Pe cerul din înaintea răsăritului se află șase planete: Mercur, Jupiter, Marte, Uranus, Saturn și Neptun. Fenomenul nu înseamnă că planetele formează în realitate o linie perfectă în spațiu. Marte și Saturn sunt printre cele mai ușor de remarcat cu ochiul liber, în timp ce Mercur și Jupiter vor fi dificil de distins în lumina zorilor. Uranus și Neptun necesită instrumente optice pentru a putea fi observate mai ușor. Se indică alinierea celor șase planete începând cu 11 august și în următoarele câteva dimineți, astfel că fenomenul va putea fi urmărit înainte de răsărit, dacă vremea permite. La Chișinău, soarele a răsărit pe 12 august la ora 5:57 de minute, iar pe 13 august, mâine, va răsări la ora 5:58 de minute. Cei care vor să caute planetele trebuie, prin urmare, să o facă înainte de răsărit și dintr-un loc cu orizont cât mai liber.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: Radio Play. Când era mai
1: bine tu. Italia aproape blocată după 15 august. Ce trebuie să știe turiștii? Turiștii care și-au planificat o vacanță în Italia în a doua jumătate a lunii august ar putea întâmpina mai multe dificultăți. Odată cu Ferragosto, sărbătorit pe 15 august, o mare parte dintre italieni intră în concediu, iar numeroase afaceri și servicii își suspendă temporar activitatea. Ferragosto este una dintre cele mai importante sărbători din Italia și coincide cu adormirea Maicii Domnului. Pentru italieni, această perioadă marchează punctul culminant al vacanței de vară. După 15 august, marile orașe tind să devină mult mai liniștite, în timp ce stațiunile de pe litoral și zonele montane se aglomerează. Situația poate dura aproximativ 2 săptămâni, perioada în care turiștii trebuie să se aștepte la un program diferit față de restul anului. Atracțiile turistice importante rămân în general deschise, însă numeroase restaurante de familie, ateliere artizanale și servicii locale își pot suspenda activitatea pentru perioade mai lungi, deoarece proprietarii și angajații pleacă în concediu. Pot fi închise inclusiv ateliere de reparații, croitorii, unele sucursale bancare și oficii poștale. Supermarketurile continuă de regulă să funcționeze, dar pot avea un program redus. Modificări similare pot apărea și în transportul public. Hoteluri, muzee, principale obiective turistice, precum și restaurante, pizzerii și zone frecventate de vizitatorii români, de obicei sunt deschise. Unele localuri pot însă renunța la programul de prânz pentru a le permite angajaților să aibă timp liber. Farmaciile continuă să funcționeze, fiind organizate printr-un sistem de rotație. Ce trebuie să știe turiștii care ajung în Italia? În această perioadă li se recomandă să-și organizeze din timp călătoria și să facă rezervări la restaurante, mai ales în localitățile turistice aglomerate. Este indicat și ca turiștii să aibă la îndemână apă și gustări, deoarece unele magazine pot fi închise sau pot funcționa după un orar redus. Totodată, călătorii ar trebui să verifice din timp programul transportului public și orarul obiectivelor turistice ca să afle care sunt farmaciile deschise în apropierea zonei în care sunt cazați.

0: Publicitate.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Radio Play.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Mai sunt câteva săptămâni până la începutul noului an școlar, iar pregătirile nu ar trebui să se rezume doar la cumpărarea ghiozdanelor, uniformelor și rechizitelor. Cadrele didactice recomandă părinților să înceapă încă din august pregătirea copiilor pentru revenirea la școală prin ajustarea treptată a programului de somn, reluarea lecturii și stabilirea unei rutine zilnice. În Republica Moldova își fac studiile puțin peste 334.000 de elevi. Anul de studii 2026-2027 va începe la 1 septembrie 2026 și se va încheia la 31 mai 2027, fiind structurat în două semestre. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, elevii vor avea vacanțe mai lungi în noul an de studii. Vacanța de toamnă va începe pe 24 octombrie și se va încheia pe 1 noiembrie 2026. Cea de iarnă este programată pentru perioada 25 decembrie-10 ianuarie 2027. Vacanța de primăvară va avea loc între 1 și 8 martie, iar cea de Paști între 1 și 10 mai 2027. Învățătoarea Mihaela Petrov recomandă ca pregătirile să înceapă încă din luna august, însă nu neapărat cu achiziționarea rechizitelor. În primul rând, părinții ar trebui să ajusteze treptat rutina zilnică a copiilor. Școala vine repede, vacanța trece mai repede decât ne-am fi dorit și de fiecare dată pregătirile trebuie să înceapă din timp, astfel încât și copilul să se simtă în siguranță, dar și părinții să fie liniștiți că sunt pregătiți pentru noul an școlar, explică învățătoarea. Potrivit acesteia, copiii ar trebui obișnuiți treptat să se trezească mai devreme, astfel încât revenirea la programul școlar să nu reprezinte o schimbare bruscă după vacanță. Cumpărarea rechizitelor, transformată într-o experiență plăcută, un alt pas este pregătirea pentru noul an școlar. Fiecare așteaptă să-și cumpere un ghiozdan nou, să-l umple cu lucruri frumoase, iar acesta ar fi trebuit cumpărat împreună cu copilul. Este foarte important ca el să aleagă instrumentele cu care va lucra în noul an școlar. Potrivit cadrului didactic, cumpărăturile pentru școală pot fi transformate într-o activitate de familie, astfel încât apropierea noului an școlar să fie asociată de copil cu o experiență pozitivă. Părinților li se recomandă pe cât posibil să planifice concedii și călătorii cu copiii în timpul vacanței de vară și să evite absențele la începutul lunii septembrie. Ar fi perfect dacă fiecare copil ar începe împreună cu colegii săi de la 1 septembrie. Sigur că situațiile sunt diferite, dar nu recomandăm concedii în septembrie. Specialiștii recomandă totodată că părinții să prezinte începutul școlii drept o perioadă a oportunităților, a revederii colegilor și a acumulării de noi cunoștințe și nu ca pe un motiv de teamă sau o pedeapsă după vacanța de vară.

Dragii mei radioascultători, a fost o bucurie să petrecem această după-amiază împreună cu muzică frumoasă, dedicații și mesaje venite din suflet. Eu vă las pentru astăzi, dar ne reauzim de mâine de la ora 13, tot aici la Radio Play, cu aceeași energie frumoasă, gânduri bune și, bineînțeles, multă muzică aleasă cu drag pentru voi. Veronica Suruceanu la microfon, să aveți o seară liniștită, oameni dragi, să nu uitați, o melodie frumoasă poate schimba o zi întreagă. Până mâine, de la 13, aici la Play, vă îmbrățișez și vă doresc numai bine! Bye!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat proiectul noii legi cu privire la investiții, care va oferi investitorilor locali și străini condiții mai clare și mai previzibile de activitate în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Astfel vor fi încurajate investițiile în sectoarele cu potențial ridicat de creștere, inovare și valoare adăugată, inclusiv tehnologii digitale, energie, infrastructură, sănătate, cercetare și inovare, investiții verzi și proiecte care contribuie la dezvoltarea regională. O noutate importantă este introducerea unui regim special pentru investițiile strategice. Procedurile administrative vor fi simplificate, iar Agenția de Investiții va asigura un punct unic de contact pentru investitori. Pentru investițiile de cel puțin 25 de milioane de euro vor putea fi acordate facilități funciare, iar proiectele de cel puțin 50 de milioane de euro vor putea beneficia de acorduri de investiții cu Guvernul Republicii Moldova. Proiectul stabilește un cadru previzibil pentru facilitățile investiționale cu criterii de eligibilitate, condiții de aplicare și perioade clar definite. De asemenea, noua lege consolidează protecția juridică a investitorilor, reglementează cooperarea în contextul litigiilor internaționale și stabilește un regim de garantare a drepturilor investitorilor potrivit celor mai bune practici internaționale. Republica Moldova va intensifica schimbul de date polițienești cu statele europene pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor implicate în infracțiuni transfrontaliere. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională, elaborat în conformitate cu mecanismul european PRIUM 2. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a accentuat că un schimb mai rapid și eficient de informații cu autoritățile din statele europene va permite structurilor de aplicare a legii să poată identifica mai rapid persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. De asemenea, proiectul reglementează schimbul de informații necesare pentru prevenirea terorismului, identificarea persoanelor dispărute și a cadavrelor neidentificate.

0: Volumul de informații va fi realizat cu respectarea drepturilor cetățenilor și cu garanții clare pentru protecția datelor cu caracter personal. Prim-ministrul Vasile Tofan a dispus revizuirea procedurilor privind aplicarea facilităților fiscale pentru antreprenori după ce un antreprenor din Ghidighici a pierdut drepturile la o facilitate fiscală din cauza unei întârzieri de 7 zile la depunerea declarației fiscale pentru anul 2025. Potrivit premierului, compania fondată de un conațional revenit din Suedia împreună cu fratele său activează în domeniul producerii uleiurilor presate la rece și beneficia de facilitatea fiscală pentru profitul reinvestit. Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să analizeze cazul și să identifice soluții care să permită aplicarea unui principiu al proporționalității. În opinia sa, o întârziere administrativă minoră nu ar trebui să ducă automat la anularea integrală a unei facilități fiscale. În prima ședință a guvernului Tofan, premierul a solicitat elaborarea unui pachet de măsuri pentru reducerea controalelor excesive asupra antreprenorilor. Acțiunile urmează a fi prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării până la 9 septembrie 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

păzește. Prietenii m-au vândut, ehe, moldovinește, ascunde

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Elevii ar putea învăța mai puțin prin memorare și mai mult prin înțelegerea și aplicarea cunoștințelor în situații reale. Aceasta este una dintre principalele schimbări propuse în noua generație de curriculum pentru învățământul general, lansată astăzi în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Noua abordare pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, capacitatea de a analiza informații, de a rezolva probleme, de a argumenta și de a lucra în echipă. Totodată, elevii ar urma să fie pregătiți să verifice informațiile, să utilizeze responsabil internetul și tehnologiile digitale, să ia decizii și să își cunoască drepturile și responsabilitățile. Consultarea publică va avea loc până la sfârșitul lunii septembrie. În această perioadă vor fi organizate dezbateri în toate raioanele și pentru toate disciplinele școlare. Ministerul Educației și Cercetării va solicita de asemenea avize din partea mediului academic și opinii de la organizațiile societății civile interesate de diferite componente ale curriculumului. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că curriculumul trebuie să răspundă schimbărilor prin care trece societatea și să pregătească tinerii atât pentru prezent cât și pentru viitor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat și un chestionar online prin care orice persoană interesată poate transmite propuneri și observații asupra proiectelor. Autoritățile dau asigurări că toate răspunsurile recepționate vor fi analizate și transmise grupurilor de autori care elaborează documentele curriculare. Riscurile generate de fenomene precum seceta, inundațiile, grindina, ploile torențiale vor fi gestionate mai eficient în baza Programului Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Programul urmărește îmbunătățirea cooperării între autoritățile din domeniile mediului, sănătății, agriculturii și siguranței alimentelor, astfel încât autoritățile să poată interveni mai prompt și mai eficient, iar pierderile și pagubele produse populației localităților agricultorilor și mediului să fie reduse. Printre principalele măsuri se numără crearea unui sistem național de date spațiale prin dezvoltarea de date și a hărților de risc pentru a identifica zonele cele mai vulnerabile, pentru a moderniza sistemele de prognoză și avertizare timpurie, precum și pentru a îmbunătăți monitorizarea fenomenelor meteorologice și hidrologice. Vor fi modernizate echipamentele și infrastructura de monitorizare, astfel încât fenomenele periculoase să poată fi detectate mai rapid, iar avertizările să ajungă la populație într-un timp cât mai scurt. Oamenii din localitățile din Republica Moldova vor avea acces la servicii de apă și sanitație mai sigure, mai eficiente.

0: eficiente și mai durabile, iar autoritățile și operatorii capacitatea necesară pentru a le furniza. Acesta este obiectivul principal al Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și de Sanitație pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Pentru perioada 2026-2030, costul total estimat al măsurilor prevăzute în program este de circa 598 de milioane de lei. Documentul stabilește prioritățile, responsabilitățile instituțiilor, mecanismele de finanțare și măsurile necesare pentru modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 18 august. Iuta în file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

identitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat proiectul noii legi cu privire la investiții, care va oferi investitorilor locali și străini condiții mai clare și mai previzibile de activitate în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Astfel vor fi încurajate investițiile în sectoarele cu potențial ridicat de creștere, inovare și valoare adăugată, inclusiv tehnologii digitale, energie, infrastructură, sănătate, cercetare și inovare, investiții verzi și proiecte care contribuie la dezvoltarea regională. O noutate importantă este introducerea unui regim special pentru investițiile strategice. Procedurile administrative vor fi simplificate, iar Agenția de Investiții va asigura un punct unic de contact pentru investitori. Pentru investițiile de cel puțin 25 de milioane de euro vor putea fi acordate facilități funciare, iar proiectele de cel puțin 50 de milioane de euro vor putea beneficia de acorduri de investiții cu Guvernul Republicii Moldova. Proiectul stabilește un cadru previzibil pentru facilitățile investiționale cu criterii de eligibilitate, condiții de aplicare și perioade clar definite. De asemenea, noua lege consolidează protecția juridică a investitorilor, reglementează cooperarea în contextul litigiilor internaționale și stabilește un regim de garantare a drepturilor investitorilor potrivit celor mai bune practici internaționale. Republica Moldova va intensifica schimbul de date polițienești cu statele europene pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor implicate în infracțiuni transfrontaliere. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională, elaborat în conformitate cu mecanismul european PRIUM 2. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail-Nikitin a accentuat că un schimb mai rapid și eficient de informații cu autoritățile din statele europene va permite structurilor de aplicare a legii să poată identifica mai rapid persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. De asemenea, proiectul reglementează schimbul de informații necesare pentru prevenirea terorismului, identificarea persoanelor dispărute și a cadavrelor neidentificate. Schimbul de informații va fi realizat cu respectarea drepturilor cetățenilor și cu garanții clare pentru protecția datelor cu caracter personal. Prim-ministrul Vasile Tofan a dispus revizuirea procedurilor privind aplicarea facilităților fiscale pentru antreprenori după ce un antreprenor din Ghidighici a pierdut drepturile la o facilitate fiscală din cauza unei întârzieri de 7 zile la depunerea declarației fiscale pentru anul 2025. Potrivit premierului, compania fondată de un conațional revenit din Suedia împreună cu fratele său activează în domeniul producerii uleiurilor presate la rece și beneficia de facilitatea fiscală pentru profitul reinvestit. Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să analizeze cazul și să identifice soluții care să permită aplicarea unui principiu al proporționalității. În opinia sa, o întârziere administrativă minoră nu ar trebui să ducă automat la anularea integrală a unei facilități fiscale. În prima ședință a guvernului Tofan, premierul a solicitat elaborarea unui pachet de măsuri pentru reducerea controalelor excesive asupra antreprenorilor. Acțiunile urmează a fi prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării până la 9 septembrie 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer

0: Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au locul ei.

Sat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Elevii ar putea învăța mai puțin prin memorare și mai mult prin înțelegerea și aplicarea cunoștințelor în situații reale. Aceasta este una dintre principalele schimbări propuse în noua generație de curriculum pentru învățământul general, lansată astăzi în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Noua abordare pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, capacitatea de a analiza informații, de a rezolva probleme, de a argumenta și de a lucra în echipă. Totodată, elevii ar urma să fie pregătiți să verifice informațiile, să utilizeze responsabil internetul și tehnologiile digitale, să ia decizii și să își cunoască drepturile și responsabilitățile. Consultarea publică va avea loc până la sfârșitul lunii septembrie. În această perioadă vor fi organizate dezbateri în toate raioanele și pentru toate disciplinele școlare. Ministerul Educației și Cercetării va solicita de asemenea avize din partea mediului academic și opinii de la organizațiile societății civile interesate de diferite componente ale curriculumului. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că curriculumul trebuie să răspundă schimbărilor prin care trece societatea și să pregătească tinerii atât pentru prezent cât și pentru viitor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat și un chestionar online prin care orice persoană interesată poate transmite propuneri și observații asupra proiectelor. Autoritățile dau asigurări că toate răspunsurile recepționate vor fi analizate și transmise grupurilor de autori care elaborează documentele curriculare. Riscurile generate de fenomene precum seceta, inundațiile, grindina, ploile torențiale vor fi gestionate mai eficient în baza Programului Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Programul urmărește îmbunătățirea cooperării între autoritățile din domeniile mediului, sănătății, agriculturii și siguranței alimentelor, astfel încât autoritățile să poată interveni mai prompt și mai eficient, iar pierderile și pagubele produse populației localităților, agriculturii și mediului să fie reduse. Printre principalele măsuri se numără crearea unui sistem național de date spațiale prin dezvoltarea de date și a hărților de risc pentru a identifica zonele cele mai vulnerabile, pentru a moderniza sistemele de prognoză și avertizare timpurie, precum și pentru a îmbunătăți monitorizarea fenomenelor meteorologice și hidrologice. Vor fi modernizate echipamentele și infrastructura de monitorizare, astfel încât fenomenele periculoase să poată fi detectate mai rapid, iar avertizările să ajungă la populație într-un timp cât mai scurt. Oamenii din localitățile din Republica Moldova vor avea acces la servicii de apă și sanitație mai sigure, mai eficiente și mai durabile, iar autoritățile și operatorii capacitatea necesară pentru a le furniza. Acesta este obiectivul principal al Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și de Sanitație pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Pentru perioada 2026-2030, costul total estimat al măsurilor prevăzute în program este de circa 598 de milioane de lei. Documentul stabilește prioritățile, responsabilitățile instituțiilor, mecanismele de finanțare și măsurile necesare pentru modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Tate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova este pregătită să ofere soluții logistice rapide pentru tranzitul mărfurilor ucrainene în cazul în care infrastructura de transport din Ucraina este afectată de atacuri. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, după ședința de astăzi a guvernului. Oficialul a precizat că autoritățile de la Chișinău sunt în discuții cu partea ucraineană privind posibilitatea redirecționării pe perioade scurte a unor fluxuri de mărfuri prin Republica Moldova. Potrivit lui Bolea, situația este una eminamente logistică și necesită răspunsuri rapide în condițiile în care infrastructura ucraineană este periodic afectată de atacuri. Bolea a respins ideea că discuțiile ar trebui privite prin prisma unor volume anuale fixe de marfă, subliniind că este vorba despre soluții temporare în funcție de necesități. El a dat drept exemplu situația în care o infrastructură ucraineană este bombardată, iar transporturile trebuie redirecționate prin Republica Moldova pentru a ajunge la destinație. În acest context, ministrul a precizat și evoluția financiară a căilor ferate ale Moldovei CFM. Potrivit datelor prezentate de Bolea, întreprinderea a încheiat anul 2024 cu pierderi de peste 300 de milioane de lei, iar anul 2025 cu un deficit de aproximativ 80 de milioane de lei. În primele 6 luni ale anului 2026, însă, CFM ar fi înregistrat un profit de aproximativ 17 milioane de lei. Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova pentru consultări reprezintă un răspuns diplomatic care se practică atunci când interesele unui stat sunt afectate. Această măsură este necesară întrucât țara și cetățenii noștri sunt supuși unui risc constant din cauza atacurilor Federației Ruse împotriva Ucrainei, care în repetate rânduri afectează suveranitatea și siguranța oamenilor. Declarația a fost făcută astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, după ședința guvernului. Potrivit oficialului, rechemarea pentru consultări este o procedură diplomatică aplicată atunci când există anumite dificultăți, iar căderea unei drone cu explozibil care pune în pericol interesele și securitatea cetățenilor noștri cu siguranță afectează relațiile cu Federația Rusă. Șeful diplomației moldovenești a accentuat că principala și unica măsură care poate asigura securitatea cetățenilor este investiția în apărare. O explozie puternică s-a produs duminică la 9 august curent în localitatea Crocmazra, Ionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente ale unui aparat de zbor de tip dronă-rachetă. Nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei cu 3 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 7 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știri. Rămâneți cu Radio Play.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt spananghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

frumos să fiu rudat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu, trandafir?

0: i-aș da ochul și-aș privi. Dar mare cât o viață, eu tot cu străin în față.
1: Radio Play. Este ora 1.

Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost între da și nu.

În micul orășel uitat de lume, acolo ne-am iubit noi de copii, jucându-ne ne-am spus vorbe frumoase, pe care azi tu poate le mai știi. Lumine ca pe ulița cea mare, ții minte cum eșeam să ne plimbăm și cum ne îmbiau cireșii în floare, părea parcă mai dulce.

dar nicio vorbă nu te-am întrebat. Mă văd și acum pironit în gară, priveam la trenul care mi-te lua și un glas

De atunci în orice colț din lumea mare, icoana ta mereu m-a urmărit. Și după viață tristă și pustie, mă-ntorc din nou de unde am pornit. În micul orășel uitat de lume, acolo liniștit aș vrea să mor, să am la cap o cruce